saka ke matla aka o le sedi fm re ketika mo re tswang teng ho tloha ka mmino dijo le moaparo

Odimato nako ke hora ya boraro ha dire lebohang ka mo wena fako saminoneng re a leboa ena ke na ka roba le ditaba ho le CDFM me a tlango ba le ditaba le CDFM ke mora rantwa.

nako momamedi ya go tlamamela tshwantse sa motho o tshelo o rona e le munyaka ya ka jono gaolo ke a dikete tse tharo magolo supile le mašwi ba manametse robedi mme nna ke ntshabise mojaki ke tsamaya le

0: Nyembesi Nomalanga ke Kaifa Semeng ya tshebeletsong ya lesedi mamedi re ikena hantle nakong ya kgwebo ke bana ba Bullet mohaleng kwano ke sentse ke na le mme ka kwano. Mme dumela o amogetse tshebeletsong ya lesedi?
1: Ke a lebonne ntswaki.
0: O phetse bang ka tolaga?
1: Ke mme ke phetse ka mohaleng ka teng modimo ke Bullet mme.
0: O ke boa shobalo ho nna. Ke mme mang o ka santsang hasa ka ditaba tsa.